0: Nana kwa mahine Nana no pay Nise wutie ye Nana pay babia ubia Mwache no pay Enyume nana TV mami
1: Apra kwa ye kwa ya tisai